استو واعتدلوا سو صفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Luruskan, rapatkan saf untuk kesempurnaan salat, dipenuhi saf yang kosong, Pak. Allahu akbar. Allahumma ba'ad baina yadayka. Allahumma nakina min athwaika ma nakasabu lahu. Allahumma sallinna ta'ibil ma'i wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.